0: lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gang ibland.
1: Se for deg at du ser en person, kanskje, som har et veldig attraktivt ytre, og du tenker, wow, det der vil jeg ha. Men da kan jeg komme inn og si og tenke og fortelle deg at det ikke gull alt som glimrer. Og det det ordtaket vi skal ta for oss I dag. Det ikke gull alt som glimrer betyr jo at man må ikke dømme bare etter et gilt ytre. Alt som ser fantastisk bra ut ikke nødvendigvis bra. Man kan ta det inn I matens verden også, en donut med sånn saltkaramell fyll på toppen og strøtsel kanskje til og med. Det ser forbaska gilt ut, men det ikke helt gull for helsa vår på en måte. Så der har du et eksempel. Det ukjent opprinnelse på dette ordtaket her, men det oversatt fra latin. På latin så heter det non omne quod nitet aurum est.

0: Her var det mørkt sånn blinde mæra stanga øye lysbryderen.
1: Ja, det hører vel det du som er stum, sa mannen og spetta mæra i bakhøret med sisen de ikke stod på Østbanen mål og gåsegg. For det kaldere om

0: I listen to Radio Strun.
1: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Strun.